0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سو کے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گران دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں لیا ہونا ہور کسی نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نو بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نو فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دیتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نو پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: صاحب جی. چوپئی ترک سبت جیسے جس بھائی جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینوں کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے پربھو جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے بدنام ہوئے جابر خان پہلے بھی لوکاں دیاں تیاں بہناں چک لیاؤندا ہوئے تائیوں کسی نے وہ دی مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگاں نے جا کے بڑے رام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو ایک ریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نو بھی کھڑا کر لیا پنڈ والے نو کٹھا کر کے سنگھا نے وہ دا قصور سنایا بھئی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی

0: سبا سرب کوین بکے اس بج بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گرو نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک اہلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پریانک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پلنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتا لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تو دتا ہی نہیں کسے نوں. لاکھ دو لاکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا.